ye otimi fo bi free sra so de ni ba fie owo tumi ye o tumi ye anaya na mi tumi ye obi se sefo ye yi mi follow bien tu ba ko sia owo tumi ye.

yentade azabo ma mi bi ti dwoma no be yenton ade en nti wo to nyina wo su sevra didi na me ne me ma be die eno ma me kai wase John chapter 5 Jesus ko bia brand tv su ko bia ne so na obisa ne sadamfo ehefa na wokro o se abo o pe ko do ne de na eje ko do no ne fa ye de o pe so de ye Jesus je ko do ne free Peter and Sam abo Luke chapter 5 Eje kuduani free Peter and Sam wie yo kan ya mesam tre dom ni wie yo Bible say odane na ni wie Peter no bisa ne say Petro kasain ne ko ba bia emu do no na nya hwe nanso wanu mu asem ti be gu asem Bible say no gu asem no obuma mpata bebere ena na sew no mpo na ya tete na asem ane wo ni diki wo mo mo ne Peter ko ye ko pe na mo o ma nya bi omo be jine tre three Peter say na de mo hwe ono kwa wako ye wenya hwe asre fo ba mu ma ta fo ba mu ma tam fo sre wo e tre wo na su Peter dan ani no ka tre won se owo tu mi ye sa yesu no owo tu mi ye mo ma ne wa ye